terminik bez ego. Man se denje is ika. Man se denje is ika. Man se denje is ika.